0: فين.
1: كل ما اقول انا رايق بيحصل حاجه واتضايق، كل ما اقول انا هادي بيحصل حاجه واتخانق، كل ما اجي اتدلع فجاه الدنيا تولع.